0: 你为托卡的脚底电梯给年纪攻了脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡的脚底俺子托卡 俺做南亚天都月，俺做你，他是从业城关区密码喜剧看的哪儿马孙别区别喜剧千百亿。
1: 三个连接，听的列前寻找唐小爷，列前的喜剧千百难看，你们责任拉他，不算这么多垃圾。

0: ᱡᱩᱛᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱢᱟᱱᱫᱚ ᱪᱤᱱᱛᱚ ᱥᱤᱵᱨᱮᱱᱟᱝ ᱛᱷᱚᱭᱮᱱ ᱛᱤᱱᱡᱤᱞ ᱦᱟᱢᱞᱟᱱᱮ ᱢᱚᱴᱨᱮᱱ ᱜᱨᱤ
1: ᱱᱤᱪᱟᱨ ᱨᱟᱝᱠᱤᱭᱚᱱ ᱡᱚ ᱨᱤᱢᱵᱮ ᱪᱷᱮᱞᱮ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱨᱚ ᱠᱚᱵᱩᱱ ᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤᱵᱟᱨ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱪᱩᱭᱵᱮ ᱡᱮᱜᱩ ᱪᱷᱚᱛᱤ ᱯᱷᱮ ᱨᱟᱝᱠᱤᱭᱚᱱ ᱡᱚ ᱵᱟᱣᱥᱤ ᱦᱟ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱨᱩᱠᱷᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱱᱡᱚ ᱪᱷᱚᱝᱵᱩ ᱛᱷᱚᱝ ᱦᱟᱝ ᱥᱟᱛᱷᱩ ᱠᱷᱟᱡᱩ ᱪᱷᱮᱛᱩ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱨᱩᱠᱷᱟ ᱞᱟᱥᱟ ᱢᱮᱡᱤ ᱢᱚᱱᱵᱚ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱨᱩᱠᱷᱟ ᱥᱚ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱨᱩᱠᱷᱟ ᱡᱩᱞᱟ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱪᱮᱵᱞᱮ ᱨᱟᱝᱠᱤᱭᱚᱱ ᱥᱚ ᱨᱟᱝᱠᱤᱭᱚᱱ ᱡᱚ ᱨᱤᱢᱵᱮ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱩᱱ ᱠᱷᱟ ᱡᱩᱯᱛᱤᱱ ᱯᱷᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱩ ᱪᱤᱱᱫᱤ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱞᱟ ᱱᱟᱨ ᱣᱮ ᱛᱷᱩᱠᱩ ᱥᱟᱝ ᱛᱩ ᱥᱚᱝ ᱭᱩᱵᱨᱤ ᱥᱮᱱᱫᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤᱱ ᱠᱤ ᱨᱟᱝᱠᱤᱭᱚᱱ ᱡᱚ ᱨᱤᱢᱵᱮ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱩᱱ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱩ ᱥᱚᱝ ᱟᱞᱮ ᱡᱚᱝ ᱭᱚᱝ ᱠᱤ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱩ ᱥᱚ ᱪᱷᱮᱨ ᱪᱤᱢ ᱵᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱱᱤᱝ ᱠᱷᱮ ᱡᱮ ᱜᱩᱨ ᱢᱚᱭ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱥᱩ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱚᱝ ᱢᱮᱱ ᱪᱩ ᱢᱟ ᱤᱱ ᱥᱚ ᱪᱷᱤᱞᱮ ᱠᱷᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱩᱱ ᱠᱷᱟ ᱢᱮ ᱵᱮ ᱫᱚᱝ ᱪᱷᱟ ᱜᱟᱝ ᱭᱩᱵᱨᱤ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱫᱩ ᱥᱚ ᱠᱷᱟ ᱠᱤ ᱪᱷᱤᱞᱮ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱨᱩ ᱠᱷᱟ ᱠᱤ ᱜᱮᱱᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮ ᱛᱩᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱠᱤ ᱢᱩᱱ ᱪᱩ ᱠᱤᱱ ᱪᱷᱮ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱛᱩᱠᱩ ᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱱᱟᱝ ᱪᱚ ᱭᱟᱝ ᱵᱚ ᱪᱷᱮ ᱵᱟ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱠᱤ ᱡᱚᱝ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱥᱩᱱ ᱱᱤᱝ ᱜᱟ ᱵᱟ ᱡᱮ ᱪᱷᱮ ᱱᱮ ᱛᱩ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱞᱟ ᱪᱷᱮᱛᱚᱢ ᱛᱟᱠ ᱪᱩ ᱪᱷᱮ ᱵᱮ ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱩ ᱛᱩ ᱪᱷᱮ ᱨᱩ ᱫᱩᱱ ᱜᱩ ᱡᱮ ᱫᱩ ᱥᱮᱝᱜᱮᱞᱮᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱵ ᱡᱚ ᱥᱚᱱ ᱵᱮ ᱥᱟᱨ ᱠᱚᱭ ᱵᱟ ᱭᱟᱜ ᱯᱮ ᱛᱟᱢᱠᱤ ᱭᱟᱜ ᱵᱚ ᱥᱩ ᱵᱮ ᱯᱷᱮᱨᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱩᱞ ᱦᱟᱥᱟᱱ ᱭᱮ ᱫᱩ ᱪᱤ ᱪᱷᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱭ ᱤᱥᱤ ᱟᱱ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱱᱮ ᱢᱚ ᱡᱤᱱᱟᱜ ᱨᱤ
0: ᱡᱤᱪᱷᱮ ᱡᱩᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱠᱚᱱ ᱯᱷᱮᱨᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱡᱚᱝ ᱩᱭᱩᱱ ᱦᱤᱝ ᱠᱟᱱ ᱪᱤᱴᱟ ᱵᱩ ᱛᱷᱟᱢ ᱯᱷᱮᱨᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱡᱚᱝ ᱥᱤᱝᱜᱩ ᱞᱮ ᱛᱷᱩᱱ ᱵᱮ ᱛᱷᱤᱱ ᱡᱚ ᱜᱮ ᱡᱚᱱᱤ ᱪᱮ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱨᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱡᱚ ᱪᱚᱠ ᱵᱮ ᱧᱮᱨᱠᱤᱱ ᱠᱩᱨᱩ ᱵᱮ ᱥᱟᱠᱚᱭ ᱵᱟ ᱭᱟᱜ ᱵᱩ ᱛᱟᱢᱠᱤ ᱭᱟᱜ ᱵᱚ ᱥᱩ ᱵᱮ ᱪᱤ ᱠᱚ ᱯᱷᱮᱨᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱩᱞ ᱦᱟᱥᱟᱨ ᱧᱤ ᱥᱤᱱ ᱯᱷᱮᱨᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱨᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱞᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱧᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱞᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱮ ᱧᱤᱱ ᱡᱚᱨ ᱛᱤᱱᱮ ᱥᱚ ᱪᱮᱢ ᱵᱮ ᱯᱷᱩ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱢ ᱛᱷᱮᱱ ᱵᱚ ᱪᱚᱵ ᱜᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱩ ᱱᱟ ᱥᱩᱠ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱤᱱ ᱡᱚ ᱞᱮ ᱛᱷᱩᱱ ᱵᱮ ᱛᱚᱢᱮ ᱥᱟᱢ ᱛᱤᱱ ᱠᱤ ᱛᱟᱢ ᱠᱤ ᱞᱮ ᱣᱟᱨ ᱥᱮ ᱥᱮᱫᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱟᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱡᱤ ᱛᱚᱢᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱩᱨ ᱠᱤ ᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱵᱚ ᱱᱮ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱯᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱛᱷᱮᱱ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜᱮ ᱱᱮ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱪᱷᱮ ᱵᱮ ᱛᱟᱢ ᱛᱷᱮᱱ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱱᱮᱵᱟᱨ ᱡᱮᱱ ᱫᱩ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱭᱩᱵ ᱡᱮ ᱥᱮᱝᱜᱟᱞᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱞᱚ ᱧᱮᱫᱚ ᱧᱤᱥᱩ ᱪᱟᱹᱴᱩ ᱞᱮ ᱪᱤᱝᱫᱟᱣ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱯᱷᱮᱜᱩᱨ ᱠᱤ ᱥᱟᱫᱩ ᱱᱮᱥᱤ ᱠᱮᱯᱡᱮ ᱱᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟᱜ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱠᱩ ᱪᱩᱥᱭᱟ ᱥᱤᱵᱨᱮ ᱱᱟᱱ ᱛᱷᱩᱭᱮᱱ ᱛᱮᱱᱡᱤᱞ ᱦᱟᱢᱞᱟᱱᱮ ᱢᱚᱡᱩ ᱱᱟᱜᱡᱮ
1: ᱱᱤᱪᱷᱟᱨ ᱡᱤᱞᱚ ᱧᱮᱫᱚ ᱧᱤᱥᱩ ᱪᱷᱩ ᱞᱮ ᱨᱤᱪᱷᱩ ᱧᱟᱢ ᱫᱩ ᱡᱮ ᱡᱮᱥᱤᱢ ᱧᱟᱢ ᱫᱩ ᱪᱷᱟᱝ ᱥᱤᱵᱮ ᱪᱤᱝᱫᱟᱣ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱯᱷᱮᱜᱩᱨ ᱠᱤ ᱥᱟᱫᱩ ᱱᱮᱥᱤ ᱠᱮᱯᱡᱮ ᱱᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱩᱭ ᱥᱚ ᱞᱟᱜ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱠᱩ ᱪᱩᱵᱟᱛᱟ ᱱᱮᱵᱟ ᱠᱷᱟ ᱛᱷᱟᱢᱵᱩ ᱧᱤᱥᱩ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱨᱤᱪᱷᱤ ᱱᱮ ᱠᱤ ᱥᱟᱠᱪᱩ ᱫᱮᱞᱟ ᱪᱩᱝᱥᱭᱟ ᱥᱤᱱᱫᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤᱱ ᱠᱤ ᱠᱮᱯᱡᱮ ᱱᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟ ᱞᱤᱱ ᱫᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱝᱫᱟᱣ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱷᱤᱨ ᱪᱷᱩᱝᱡᱩ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱷᱩᱭᱮᱱ ᱵᱟ ᱧᱤᱥᱩ ᱪᱤ ᱞᱮ ᱡᱩᱵᱮ ᱨᱤᱪᱷᱤ ᱱᱮ ᱢᱮᱱ ᱪᱩ ᱪᱷᱚᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱤᱡᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱷᱤᱨ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱡᱤ ᱪᱩ ᱫᱮᱣᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱩ ᱥᱟᱱᱮ ᱛᱷᱮᱜᱮ ᱱᱮᱵᱟᱨ ᱥᱟᱠᱪᱩ ᱪᱷᱮᱵᱨᱤ